Nice to meet you, Tamar Smith på Energy 7 Bay. Och den här veckan så kommer att jag returna till Ria året av Formula 1. Den är derba Joa el Kanada i sammen i den här país. Extremament busy. Men den här har kunnat ett koll om el Grand Prix. Och parten med det kommer att det här tillbaka el World Cup i Kanada och vi har med el país i fejsar att kunna till syr. Men en av de har sett naft till länge el Formula 1. Tamen jag till i Lahartlet till Ria den trepp ho. Min hatklif Antonelli astemmen zazuch ta 16 sena palissa is the leading world champion tal Formula 1 tal bliħ ta minjajt proset bira lil Antonelli xaħġa li hat at marne xilu jamel imma msomma koblu Ariana Grande awni we can be friends.

Johan McVicker, share the house for 897 Bay och ge där le rumors om att vara le Pep Guardiola ser kunna titla million manager till Manchester City vara Ashar Snin manager den ett team impressionant havna titli le nashilo mir po etachtu total taz batashu tsatashu taz ne provane ve mezati kunu ja le internet mister kol le forse di intimidat kharira e bak le din yamlu il Manchester United forse et tefem le mati mezom yena e ma de chaita helwa Pep Guardiola et track record impressionanti havna e mal Manchester City.

0: Alice Baxter som har Groove Jet för en eller sån bild och så hamsa årsrin ett tavaran av senar.
1: Good afternoon, och min namn uftet jag har han i labo i loba lite till respondina tajep hafna. Ekko. Bistit håll fil finali, mux alissa imma dalwat.
2: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year and Bay's got your access.